0: aka ɔde atoa so ɛde ama yɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ kwan nipa bɛfa so ma ho atɔ ɛwɔ daadaa asetena mu daadaa asetena mu hia paa wɔpo mu den sikasɛm te sɛ ɔadeɛ te sɛ akwantun te sɛ ɔba adabirijo wontumi nya wo yere ho adwuma woyere kɔdwumkwa no atɛtɛ no ɛba saa no a wonya ne gye bia ɛneɛ wokɔ ɔfise akɔyɛ adwuma no woba nso wokɔ dwuma ɛneɛ wobɛgya adwuma no kɔ ɛyɛ asɛm sɛ bɛ dɛma deɛ gyewo ho di ogye ho di a ɔba no from bivura wontumi nya adwuma no frɛ kofi papa yɛ papa nti kofi a manka wone din ɛkɔ siri obi papa wakɔ aba
1: nana
0: poma te sɛ
1: bɔkɔ na ɔbia ho yɛ deɛ
0: ɔbibia yɛ ku
1: sɛm sɛ nnakora ma me wodi ɔ mensɛ da ntie nkɔ no ma yɛ busy kakra ntiapɔ
0: a
1: zesi akora na mehwɛ a mehu
0: nobia
1: bɛyɛ fan da ayi deɛ di kan ma menkyea wo na menkyea kɔse sky dabiaa na meka sɛ yɛba na yɛamfa naase ani kan ama mu a na yɛfiti ɛkasa prɛko pa a na ɛnyɛ
0: fisɛyɛkɔba
1: nyinaa no nyame adom mmɔden bɔka ho nti yɛbɔ mpa yɛ sɛ adwuma no nyɛ
0: kɛsenyame
1: nkɔ so nhyira a nyɛ kɛse ɛsɛ adwuma no yesu ma yɛ nkwa deɛ a yɛgu so a
0: yɛyɛyɛsra
1: hoɔden ne nkwa de ma mo asɛ nyame profet
0: na
1: yɛada m ɔse awie na ɛnɛ na mepɛ sɛ yɛkyerɛ kes ɛnɛ mekɔ nome ankasa ɛnɛ mewie a mewɔ nneɛma bebree hɔ a mɛkyerɛ ka ho ɛm sɛ last week video a yɛyɛyɛ no ɛkɔ ɔmamfo tie paa ɛkɔ na mpɛ sɛ mekɔ
0: nome
1: mbia nnipa bebree wɔ wiase a mɛtumi aka kyerɛ sɛ nome a ɛda nnipa so no ɛso kyɛn bibiaa na mekyerɛ nome wie a mɛkyerɛ no akyiwadeɛ so so
0: aka ho
1: ɔnim sɛ yɛobi wɔ hɔ a ɔmaame bɛwu ɔdome nansa na wobɛwu yɛwɔ nnipa bebree ɔpapa ɛbɛwu ɔdome nansa na ɔyɛ dɛ wɔwu yɛwɔ saa kɛsese no wɔ hɔ ɛne ɛwɔ abusua mu nome but mewie a mɛpɛ sɛ mefa biaa wanwan na matiefoɔ ɛte mase denti a meka saa no nɛ nome no a meka no nnipa bebree bɔbrɛ a ɛnkɔ so ɛnyɛ yie na ne nyinaa no sɛ ɛnyɛ yie nyinaa nome bi yɛ dɛ ɛda no
0: so
1: ɛti merekɔ individual nome a yɛbie yɛ ano ka asɛm to nnipa abrabɔ so sɛ yɛwɔ nneɛma bebree wɔ hɔ a sɛ ɔbu wɔ hɔ a ɔne obi anya problem na ɛwɔ sɛ problem ɔne no nyaeɛ no ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛsɔvo ɔfom nnipa no na ɛyɛ sɛ wɔbɔ mmɔden na ɔsɔvo problem no
0: ɔnsɔvo
1: daabi ɔnsɔvo na mmom ɔbɛyɛ ama nnipa no bie na no aka biribi ato no abrabɔ so
0: na ɛdi no nya
1: ɛdi no nya na bia meka na nome bebree adeɛ frɛ no nome ɛhu na sɛ obi aka nome asɛm ato abrabɔ so a mɛserɛ atiefoɔ sɛ wonim a nnipa no akɔpa no akyɛw nome nya papa nome ɛnyɛ memeka saa sɛ prophet yɛwɔ nnipa bebree hɔ a ɔka asɛm to abrabɔ so a no mata adom no mata nwosra no mata deɛ kuta wo na nom asɛm yɛ borɔ ebimo nom asɛm yɛ borɔ hwɛ ebi a obi tie me ne nneɛma nyinaa yɛ basa a ɔmu sɛ sɛ ɔpapa dome na na ɔmaame dome na nsa na ɔwu ebi korɔ na ɔmaame te ase mpo but wayɛ no adeɛ ama no ayɛ ne yam ɔka asɛm ato no abrabɔ so ama nnɛ ɛdi ne
0: nkonkurom nkasa mpo
1: wotɔte ahyɛ ɛdi ne nya one obi wɔ hɔ a na wakasa atia ɔmaame ɔmaame ɔno ara ne maame o na ɔmaame aka nome ato adwowa wobɛbrɛ sɛ asɛm no a ɔmaame no kaeɛ no wobɛka sɛ agorɔ bi na ɔdi ebia no atekaa mu wopɛ sɛ wo ne prophet kasa a fa number bi
0: 0541 02 85 27 0541 02 85 27 02 85 27
1: abia pɛ sɛ wo ne prophet kasa a akwanya da wo na mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ sɛ wo papa bi wo nua bi wowɔ fa bi aka asɛm ato abrabɔ so a hwehwɛ nyame difoɔ Prophet Dr. Ebenezer. Na one chere wa dia be ya ebe buo amu abrabo etimasi uye. Sister, adia da osua unye kunu ne nyina adia da osua uso bibia ma na ye basa nyina. Hwe bu kompo ko fe wa chi se. E bia na obi aka asema to abrabo so eno na ye osa. Na wan koni pa no wan kosere ampa na chewa. Anya dia be ye. Na ebe ye ye mpa di se unye nyame difu a wa bia nyame nyame ade ne nsa wono so na otimi kire wade a ebetimi aboa wo o papa tiase wo maame tiase waka asema to abra abo so a kosere kopa na chew na sa no hwe nyame difu a kire kwan no me nana ye wo abusua mu no me wo ho abusua mu no me se ebia na ofie ye nwale wo ho
0: okay
1: Utie, ufie, awale ya di awale ya.
0: Ni kwa siye wale.
1: Ebi ni ho.
0: Beme anwale, oba anwale.
1: Nabi, nanani mi se, beme bibre ako fa, oba, ama se siye mnono kase, nejume nyina ase.
0: Asemo ina abo suwe.
1: Jete, ya. Hmm. Numiye ufie wano, efie buwa numi no son.
0: Unu umu chempinandi ya ye, but sobe wane diye.
1: Nana, efie buwa kwa nene chempina kwa, udo hukanda asemato. Hey. Numi.
0: Boys, boys,
1: ye. Ete limitation kase, mwasi ye janema ye bone. Omu ni ho, yen na omu mumu yo. Yen yeja na omu mumu yo no, yen na abaya
0: so. Sudi abaya so.
1: Limitation. Okay, nka limitation umana. Wakasa semu ni ho, yeja na maya boni nensu omu ni ho, omu mumu yo. Che, ya wabuswebi wawa, kwa wensafu wankwa ane wofio, kwa wensafu wankwa, mblanti yinina kwa wensafu wankwa, maba wa yinina kwa wensafu wankwa, numie defia wanono. Numia, eda efie wanono. Na ebia na wuti emuti kam mebusa se no me be na da wo so e wo fie abusuemu no me be na da wo so hwehwe Dr. Prophet Ebenezer our number is 0541 0541 02 02 85 85 27 27 ebia obi babusa se papa yi me pena me hu ne hen kwanta aye safo o ba Prophet Dr. Ebenezer odo o safo o ba o fre prophet ya number we are a plague for taxi for no edo baba hwe no me no me asema na na ye ka no unim se emlante bebre se vi aye kwa wensafo onyina ye no me da fie
0: mm
1: no me a bebre da fie obu oye ne densa won se saneda opapati so opapati ase no opensa opapa no me sasa anti ebu oso ma me no me sasa anti maba wanyina no obesua ase Guinness star wanu weka kakaka niba bounce no watomu tentai e ya no mi edefe because sana no ma amete ebe so so sana unu mse obiti mi bura na siye ye kura wada siye ye
0: ey
1: ya
0: okopedi yo
1: shye nana ebi bro hun abusuyamu no medie no ebro ne hun obuwa oba seve oba kura na seve uwo fufuwa mpona dia gra oba jo nso agu
0: ah
1: nana se abusuemu no me wuda osu na ye kwensa ensa no ma na me ampata edin so beti magai
0: why addicted
1: me na me ka chero na so me pese nipa bi e wotie me no prophet doctor Benedict say o friend na nya me be fa no so ama obuo because sasadi we ye mfiri wo so a hwe ye wabusua bi wo baabi kro bi bi modi na kro no ye mantam ya dana unum se benman ni 40 years ewa busuenu.
0: No.
1: Oba ni dia adie.
2: Angel.
1: 40 years. No mea da busuenu. 40 years.
2: Angel.
1: Mena meka chile wo. Ye wa busuenu wa wa. Uye juba se diye. Ye be yi wadi.
0: Uye ya di ti da so.
1: Ye be yi wadi.
0: Abila wanye bwani bia.
1: Nana. Anya sa mketuo. Eh? Ye wa busuenu wa. Maba wa. Opa bwa mu jwe tri se diye. Beshi. Okwa wale ya niye do mabesi. Ninyi na ane se. Tumia edi hine. Ewa saa abusuye ni muno. Waena ajwe so be se mlantie nwa se mabawa. Na omo omo brabo ayeba saa. Na wese. Na meya aduma baba wa kama kama unye kunu papa no. Enewis wa wali yegu. Dente wa wali yegu nina ane se. Efie no meda ho. Se wambre kisa kese ne dawa. Enya de obi tima survival. Uye abranti unti min survival. Abranti ebi. Dana me kacho bi sewe. Abusuye buwa wa. Kontu ukura yitu. Ana yintu de wotu kwanya kase bia de wotu kan kase o korongo ajoso
0: korongo ajoso
1: akra kra bi duru Nana.
0: Oh.
1: Ye fa phone nano na me chere wade bi aka cho se. Se TV a ebo ho esisi a ye ken. Ye si bi ni obi dem a na wo kan se me di agro. But obi fre wo ka chere wo.
0: Na obi so.
1: Na me ka chere wo. Do me dinosaur to the stand se. O ye ho hwie a enye ye. Ani ewo abusu ebi wo ho a ma me kan cho spiritual marriage abaye no me eda wo mo so.
0: Sinsuma wale.
1: Sinsuma wale. One. Obeso da ye bia de bia no papa tiase no ofa betiase no ne ne da eya pama eda busua no so omone sa abusua na ya te se emaba wa wo fie ho nyina no spiritual marriage eh
0: papa na wo kana mebusa wo se na wo se wo maami na wo papa wa ye bibia mo wadome wo
1: ya
0: na omun tiase so e ne so
1: be omun tiase no na maka to se fr prophet dr ebenezer
0: number be ne enfer so
1: 0541 0541 02 02 85 85 27 0541 02 85 27 27 prophet dr ebenezer onu kwa ne betima so avo na me betima fa no so na wa solve o problem no me da wo so a wo ye bibia nye ye
0: because me twem so still na wo
1: ana obeda twem ade bia ye chiwade me ka kire se pa bo jina brane da lesson jina brane and dem ma edini panya unim se ababa wa bi wa wale 3 4 5 na wale ya wate ase obi ana ne papa nkura no kwojo papa nko adjo papa nko we papa nko we papa nko enye onu o obu otimi kwa she dem no su se ah ade kompeni sa ko benya nka ne kunu ye ba akope nanso numi a wa beto wa busuanim na wonya obi manin breaking manin ti obre
0: tuwa ya beke be manin ni su
1: obe ka twese obana na be manin ni su ba nya no anu o ana ebi se demu su adentia fi se enkura num obi apapa nko enkura num because adia o ma me be famu no sa no o ma me ma no obi ane ne papa onu su si su no obi ane ne papa
0: Papa do odi kan so, be ma ba onun ni suban.
1: Onun ni suban.
0: Do ba toso mi ni suban.
1: Ni suban. Do toso mi san ni suban.
0: Ni se ni fio.
1: No. Ten a me cha so apam da fia. Wo ye da obetom no mata se waji Yesu adi. Wo di agro na nyame anye wadom a me se case na be kan. Etunum se ye wo asofo bebre mu ho. O papa ja o maame. Etu ono so aba be di sofo. Onso ja na yere. Eye ade a eye lie. Untimi sesa no.
0: Kasi
1: da so. Mina meka chero no matter. Se wa mu oni amre na wa nya chiwade e betima kana. Me say enye easy. E betima ba be ya sudie na ababa da mo so.
0: Hmm.
1: Eti Prophet Dr. Bedeza say bomodin bomodin. Na be pene chira kwan. E wa asoma so safo. Na uduru wa o so ba Prophet Ebenezer do o safo no.
0: Okay.
1: Uduru wa obi ado beba. Che no me ada osunti che memma ba wa kwam memma ba wa kwam ma unim se mlanche ni bi jina the same thing
0: ah oh yeah mlanche se ma sam no ye na o ni su
1: anya ono a efiebu o ma sam ma se o si su a
0: ene de be kun
1: oh obaye ma sam sa
0: na de wu
1: na obaye ma sam sa na de wu bra untime mo bi efiebu o wa me ka kire wo ukwa fie wa unim wo se da nyen ni patiti bia ofie ho se nipa obibisi a omoko han nipa ene de omoko
0: ah baba say
1: oh omoko han nipa na omodo omako
0: sai fura na ye bia ba
1: no me a edabusua no so chese muni pa nyina ye basa e muni pa nyina ye basa basa
0: munyamfo bia ni
1: ene munyamfo bia ni unya ni papa pa ntrem because do obenye ni bia obo ofa kwadwa yesi kwen se ni we
0: ese ono kwa ni wo pose ono kwa ni wo nyam
1: eti eniamma edi ni panya ese nipa ede nomme abre nipa mane enipa bi eti ni suo ofie hwe obo ho moden nanso so hwe se wo ye adwuma enye ye nomme a ewo papa fie na wo maami fie na na me ka che o se ade ba ko a ewo se nipa hwe a kira kwa pa ye papa fie ye papa side no me be prevenin a honda and attempts no and then work kese a che o ma me side if he said dentia a work kese e ba bia free anya akan a nka ba bia free
0: agya fie ya
1: anka yem free ena
0: ye agya na ewo nya na
1: agya na ewo nya na etie no ye fa ye ni hwe sade no enti ade ani ahwe ye ma me fie nko a ye ma me fie nko a ye ma me fie nko a enti ade bi o ese takre ne papa fie ye enti mi takre No me, it was a Bible account. I say, Yejanum.
0: I have bonnet.
1: Yes, I'm okay. What say ye now? Let me taste it. I say, Yejanum, I have bonnet. Nanso, Omoya day, Omuniho. Jaina yaswa one Amumu yo. And not the other Pabe Yeno. And no, ne, so all four Hamua, yet no. And now all former, the other Pabe, I don't be now from Sunswa. No me. Yajanum near ma mo kofa bai yajanum near ma omo ye ye no eso no me ene susu so aso na ne abaye so enti abrante unso so adwuma bia ma na ye basa sister unso wale a ye sadu abesi ho sister unso adwuma nyina ye basa ye kesi ka kesi ma wa eni na enu na ahye
0: enam no me bia da so
1: musa fie ho se ni patitu be na ti mabobra ho fie ho ni patitu be na ye adwuma kesi ho fie ho ni patitu be na se se oso ade ba etimi ye ye wo fie ho what you say because se ne unu se abusu ebu a yesi fie na aka se obi